0: 完了，一定忘了求你了，爸爸啊！
1: Mono dia wuri yo kyon adok do adok a ane no ginam yo biro wuri lo kobi.